0: Dopoledne s Rádiem 7.
1: Prichytená príčine, kočikuje v bunde a v mikine.